Ai alea na maua ai le tamau ainga maua talia ai le manao. Le suru fainga o le fia maua o se mapusanga. I le loto ma le mafaufau awa ua faaria lia i le ana na mea na aita alafu o le toolua ua oti. O le a au maila na whanau tama e toolua. E fai maana polonga e to tongi ai le aita alafu talofa i le naunau ta inga. O le tatalo lea na tatalo atu ai le tina. Sa tatalo ma le whanau naunga. Sa le i tatalo le tina. Ona na manatu, ilona manatu fale tangata, aina ia taritonu e iai le awala. E mafai ona maua mai ile au auna le atua o le perfetta. Aia lea na faatino, o le sui vaaia o le atua, o le sui tulanga o le atua. Na ia faailoa le awala e solu fai iai le tangata ua mafutia ma le loto. Ua momomo ona ole alofa. Le vavenga lona lua na faatino ele au auna. Fai mai, sai ai le sao, le sao ta maitai. O le sao ta maitai, i mai, i le nuu, i le tu o sunema. O lea ta maitai sa avea lona fale, o se fale. E api ai e risaia malana fai ngā malanga. Pe anga iane i le timunga, pe anga iane i le vevela le la. Pe anga iane i le ngā lala i le fia inu ma le fia ai. Ai sa faia ngā ruenga le leia le neitina. Sa ia tali malo fa alo alo ia e risaia. So se taimi e ui ane ai pe pasi ane ai lona fale e fa afe lava ia te ia malana fai ngā malanga. Le tamaitai ua ngā lala lona lofa ma ua fufula foi. Le alofa ina ia faia se mea sili mole au auna le tua. Na ia whapeane i lona tolua i nā te uia le potu lea mole au auna le tua. O le afe afe pito alunga. Ua tu uai le laulau o le moli. O mea umalava o le nofoa. O mea e mawhai o na whaatino ai le ngaruenga. Ale perfeta malana whai ngā malanga. Ua tu oi fo'i male moenga e malo lo lele iai. O na wha awa wai lea o le ngaruenga male whai ngā malanga. Le alofa e tau o le whaatau alofa. Sa iai ni vaenga na tutupu. E na ua tu ua e risaia na whai mai. Na whapeane, ua matua le fafine, ua matua foi le tama. Sa le imanatu o le a sapa sapaia yo la lima se pepe. A fai mai na faali foi le mana fai vavenga o le tua e ala tu lana au onga. Na mafai ai o na maua o se tamaititi, sapo sapo sapa sapaia, mafaa fafa, mafaa fuata ile tau au. O le pepe na mōo mai i le mana fai vāvenga o le mana o le tua e ala mai le perfetta o Elisaia. Hei mai sa le taritonu le tina. Ai, na toi whaasino i Elisaia. Le mana o le tua na mawhai ai o na whātau nuu i lana upu. Na toi o le oti le tamaititi. Ma ua whemeemea i ai le tina. Matoe a ami, matoe wala au ile tangata ole atua. O Elisaia lava, na ia awina atu lan au ona o kiasi. Sa le mafaia na whaatino ina se ia, vangana ina ua taunu ua e Elisaia. Fai mele fionga le atua ua whao o ia, ua tu atu le manawa ile nguto le tamaititi, ona toi whaafu imai lea o lana manawa. Ole ola, ile mana fai vavenga ole tua. Fasolo peale fai ngā malanga Elisaia, ilea vitu malo, e fapea na ia tawane foi, ile moto tangata, o na ia fai ai foi lea o sietasi o vavenga. Oilato uma